برضو احب اسمع رايكم في اللي حصل ده. انتوا شايفين اللي حصل ده كان سببه ايه؟ ابعتولي على 404 لحد ما تبعتولي. دلوقتي تعالوا نسمع اغنيه من الالبوم الجديد.